This is SWA 99.9 Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Chủ nhật
1: ngày 2 tháng 8 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 20 tháng 6 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWR 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au. Theo thường lệ, gồm có giờ tâm linh mỗi sáng Chủ nhật, tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận phụ trách, phần điểm tin tức thời sự, phần thông tin và ca nhạc. Kính thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật thứ 18 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là Phó tế Du Xe Phạm Duy Thiện, thuộc kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng, do Linh Mục Du Xe Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chúa Nhật 18 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 14 từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 18 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu rất đỗi buồn phiền vì sự mất mát này. Người đã mất đi một người anh họ, một người bạn, một người chiến hữu đã dùng cả cuộc đời để làm chứng cho sự thật. Nhất là việc Gioan đã chấp nhận lui về phía sau để giới thiệu Đức Giêsu đấng cứu thế cho người khác. Ngoài ra, cái chết của Gioan có thể coi như một lời nhắc nhở cho Đức.

kia, thì Đức Giêsu bước ra khỏi thuyền, lập tức nhìn thấy nỗi vất vả của đoàn lũ dân chúng, thì người chặn lòng thương, con tim của người như bị ai đâm thấu vậy. Chúa trước tiên chữa lành một số bệnh nhân trong nhóm họ, và sau đó là cho họ ăn. Qua việc chữa lành, người trao cho họ niềm hy vọng vào Chúa. Với việc nuôi ăn, người bảo đảm họ sẽ không bị chết đói. Đối với các môn đệ, qua phép lạ ban hóa nhiều hôm nay, Đức Giêsu muốn truyền cho các môn đệ bài học quan tâm đến nhu cầu của tha nhân. Lòng thương xót không chỉ diễn tả bằng lời nói mà thôi, nhưng còn phải thể hiện bằng hành động. Để diễn tả cho ý tưởng này, xin kể cho anh chị em nghe một mẩu chuyện ngắn. Có lẽ các nhân vật và chi tiết trong câu chuyện không có thật, nhưng tình tiết và bài học mà chuyện đem kể đến thì rất là thật. Chuyện kể như sau.

Tại một ngôi làng nọ có một người làm chủ một trang trại với đầy gô khoai. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy thì ông và gia đình có thói quen đều dâng lời cầu nguyện cho những kẻ đói ăn có đủ lương thực dùng hàng ngày. Thế nhưng mỗi khi có ai đến xin ăn thì ông đều từ chối và không muốn cho đi những gì mà ông đã dự phòng trong kho lẫm của nhà mình. Và một ngày kia sau khi nghe cha mình cầu nguyện cho người nghèo và người túng thiếu thì cậu con út của ông mới thưa với ông rằng: "Thưa cha, con ước gì có được số lượng dự trữ ngô khoai của ba." Người cha mới hỏi lại cậu là muốn có ngô khoai để làm gì? Cậu đáp lại: "Con muốn có ngô và khoai để đáp trả lời cầu nguyện của ba." Xem ra ông bố thương xót người nghèo khổ và túng thiếu chỉ bằng lời cầu nguyện. Thế nhưng cậu út của ông thì lại muốn nhắc nhở ông rằng lời cầu nguyện của cha cậu cho những kẻ đói ăn chưa đủ. Cha của cậu cần diễn tả lòng thương xót của ông bằng việc làm nữa. Đó là điều mà Đức Giê-xu muốn dạy cho các môn đệ qua việc làm cho bánh hóa nhiều hôm nay.

0: anh chị em. Tuy nhiên, làm thế nào để có đủ lương thực nuôi ăn một số đông như thế khi trời đã chập choạng tối và nơi họ đang tụ họp lại hoang vắng và cách xa thị trấn hay làng mạc? Vì thế, việc tìm kiếm lương thực quả thật là khó khăn cho các môn đệ. Lý do mà các tông đồ đưa ra quả thật rất đáng thuyết phục. Nhưng khi nài vào các lý do như thế, các ông cho chúng ta biết rằng họ tuy là những người bạn hữu thân thiết với Đức Giê-xu, nhưng các ông vẫn chưa học được bài học quên mình và quan tâm đến người khác.
1: Các lý do của các môn đệ đã không làm thay đổi ý định của Đức Giê-xu. Người biết sẽ phải làm gì, người truyền lệnh cho các môn đệ là hãy cho họ ăn. Khi nghe Chúa phán như thế thì các môn đệ không thể nghĩ ra làm thế nào mà họ có thể nuôi ăn một đám đông như vậy. Tất cả những gì họ có chỉ là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Với ngần ấy lương thực thì làm sao có đủ cho 100.000 người ăn. Nhưng các môn đệ còn bỏ sót một yếu tố thật quan trọng, đó là sự hiện diện của Đức Giê-xu, đấng có thể làm mọi sự, đang hiện diện giữa họ. Sau đó Đức Giê-xu cầm lấy 5

chiếc bánh và hai con cá. Thực phẩm chỉ vọn vẹn có bấy nhiêu thì ai ăn ai nhịn đây. Thế nhưng đó lại là tất cả những gì mà các môn đệ có. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá ngước lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Kết quả là ai cũng hài lòng vì được ăn no. Có lẽ người hài lòng nhất chính là Đức Giê-xu. Giống như dân Israel khi xưa trong hoang địa đã được Thiên Chúa nuôi ăn bằng mana và nước uống thế nào, thì hôm nay qua việc phân phát bánh, Đức Giê-xu cũng nuôi những ai đã bỏ hết mọi sự vất vả theo chân người được ăn no nê. Các cử chỉ như vậy, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao ban hôm nay chỉ được ghi lại một lần khác, đó là trong bữa tiệc ly người đã san sẻ bánh và rượu cho các môn đệ. Bánh và rượu đây là dấu chỉ tượng trưng cho thịt và máu của người. Như Đức Giê-xu đã phán, ta là bánh trường sinh và ai đến với người thì sẽ không đói bao giờ. Bánh của ăn và thực phẩm là những thực vật nhằm nuôi dưỡng và làm cho con người được lớn lên. Con người cần đến nó để duy trì sức khỏe và sự sống. Thế nhưng ý nghĩa của bữa ăn không nhắm đến việc ăn cho đầy bụng. Đói quá thì cũng chết, mà ăn no quá thì bội thực và cũng chết. Việc của chúng ta là biết ăn. Bữa ăn là cơ hội để xây dựng tình nghĩa, thể hiện tình yêu, cùng san sẻ và chia vui những thành công trong đời. Và qua bữa ăn, con người còn đến gần và thông cảm với nhau hơn nữa. Từ đó cộng đoàn được gây dựng một cách thật tự nhiên. Đây là một biểu tượng vô cùng phong phú qua mọi thời đại, đến nỗi Đức Giê-xu cũng không bỏ quên nó. Người đã dùng nó như một phương tiện để nói lên lòng quan tâm và lo lắng của người dành cho chúng ta.

Trình thuật bánh hoa nhiều hôm nay là thế. Biến cố này nói lên tình yêu của người dành cho những ai đã theo người. Sự kiện này còn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng những gì mà chúng ta có được để duy trì cuộc sống thể lý của chúng ta thì đều được ban tặng từ Chúa. Và sau cùng người còn là bánh trường sinh nuôi dưỡng toàn bộ con người chúng ta. Giống như thức ăn có thể dẫn chúng ta đến gần nhau và nhiều việc được bắt đầu và tiến đến thành tựu qua bữa ăn thế nào, thì của ăn mà Chúa ban phát cũng làm cho chúng ta trở nên thành viên của một cộng đoàn thuộc về người. Nhất là giúp chúng ta nhận thức rằng qua đó chúng ta nên những người bạn thân tình với Chúa và với nhau. Tuy nhiên họ và chúng ta vẫn còn gặp trở ngại như hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúng ta có thể biết kế hoạch của Chúa, chứng kiến việc Chúa chết, nghe các bạn nói rằng người đã sống lại và hiện ra với họ. Nói chung là giống như họ, chúng ta biết rất nhiều, biết rất rõ những kế hoạch và gần như là biết mọi sự. Thế nhưng lại quên sự hiện diện của đấng trở thành của ăn cho chúng ta. Cho nên chúng ta e ngại vì thấy mình đứng trước những nhu cầu quá lớn lao của con người. Nhìn chung quanh vẫn thấy bao người đói khổ. Hằng giây hằng phút vẫn còn bao nhiêu sinh mạng, nhất là các trẻ em bị chết đói trên thế giới này. Thế mà trong tay chúng ta chỉ vòn vẹn vài tấm bánh nhỏ. Chúng ta lúng túng và thấy mình bất lực. Nếu chúng ta dám trao cho Chúa Giêsu tất cả những gì chúng ta có, trao cho người những cố gắng thập khiêm tốn của chúng ta, thì việc làm cho bánh hóa nhiều vẫn có thể xảy ra hôm nay. Chúng ta vẫn có thể làm hài lòng người khác bằng lòng quảng đại và sẵn sàng cho đi tất cả những gì chúng ta có. Thế là quá đủ cho chúng ta rồi. Thế mà chúng ta lại không dám cứ khư khư giữ làm của riêng. Cuối cùng, mọi người, cả chúng ta nữa, đều bị đói khát.

vậy, hãy nhớ rằng chúng ta còn nhiệm vụ phải chu toàn. Nhiệm vụ đó là được gửi đi, gặp gỡ những người mà chúng ta chưa biết, đến với nhau bằng tấm lòng rộng mở, và cùng nhau chia sẻ một nhịp đập, cùng tiến về một mục tiêu. Mục tiêu đó được phát sinh từ những lần chúng ta cùng tham dự tiệc bẻ bánh và trao ban của ăn cho nhau, thì trong chúng ta không còn ai bị thiếu thốn và đói khát nữa. Ai ai cũng hài lòng. Người hài lòng nhất có lẽ là Chúa. Và như thế đủ cho chúng ta rồi. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh sáng Chúa Nhật. Và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa Nhật với linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận Rennes, nước Pháp. Bài chia sẻ cho Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, thành viên kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng.
2: Bài chia sẻ tin mừng của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa. Chúa cần sự cộng tác của chúng ta. Một đoàn người đông đảo đi theo Chúa Giêsu, và Kinh Thánh kể lại, chỉ riêng đàn ông đã có tới 5.000 người, chưa kể đàn bà và trẻ con. Điều gì làm họ mải mê theo Chúa đến nỗi quên cả việc mang theo thức ăn? Có lẽ lúc đầu họ nghĩ chỉ đi nghe Chúa nói chuyện một lúc rồi về, nhưng rồi họ lại bị níu chân vì những lời giảng dạy của người. Hoặc cũng có thể họ đến vì tò mò để được xem người làm phép lạ, nhưng sau khi được chứng kiến những phép lạ người làm, họ nhận biết rằng người là một lương y, không chỉ chữa lành những bệnh tật thể xác, mà còn chữa lành những đau khổ, những bệnh tật và vết thương tâm hồn. Còn Chúa Giêsu, người đã phản ứng như thế nào khi nhìn thấy đoàn người đông đảo đi theo mình như thế? Tin mừng cho chúng ta biết, người chạnh lòng thương. Câu này diễn tả thật xúc tích tình thương bao la của người. Chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa nơi con người Giêsu. Con tim của người rung cảm và đầy lòng trắc ẩn. Người không chỉ nhìn sâu vào đám đông hơn 5.000 người để có thể thấy được những người bệnh mà chữa lành cho họ, mà người còn nhìn xa hơn để thấy các nhu cầu, thấy được cơn đói của họ để rồi người hóa bánh ra nhiều mà nuôi dưỡng họ. Tình yêu của Chúa Giêsu không dừng lại ở con số hơn 5.000 người và ở cơn đói thể xác. Tình yêu của người là tình yêu đến cùng. Gioan chương 13 câu 1. Nên người muốn nuôi dưỡng toàn thể nhân loại, không chỉ bằng bánh vật chất như trong bài tin mừng hôm nay. Thứ lương thực ăn rồi sẽ lại đói. Nhưng là bánh đem lại sự sống đời đời, là chính thịt và máu của người. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây. Gioan chương 6 câu 51. Và bí tích thánh thể là bằng chứng của tình yêu đến cùng này. Nơi bàn tiệc thánh thể, tất cả mọi người không phân biệt đều được Thiên Chúa mời gọi đến và được thết đãi ăn no nê. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu không phân phát bánh và cá cho dân chúng, nhưng người mời gọi các môn đệ làm việc đó. Các môn đệ lãnh nhận bánh và cá từ Chúa Giêsu và phân phát cho một số người, và mọi người chia sẻ cho nhau. Như các môn đệ, mỗi chúng ta hôm nay cũng được Chúa Giêsu mời gọi hãy chia sẻ với tha nhân những gì chúng ta đã được lãnh nhận. Thời gian, sức khỏe, tài năng, của cải vật chất, tình yêu thương, sự cảm thông thấu hiểu. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng thực hiện được lời mời gọi này. Nhất là trước những việc đại sự, có lẽ chúng ta sẽ trả lời như các môn đệ. Nhưng thưa Thầy, chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Chúng ta muốn hành động, tranh đấu cho một xã hội tự do và công bằng, song lại cảm thấy mình quá bé nhỏ, giới hạn và bất lực trước biết bao nỗi đau khổ và sự bất công trong thế giới này. Nhưng chúng ta đừng nản chí. Thiên Chúa luôn ở với chúng ta. Người cần sự cộng tác của chúng ta, và chính người sẽ ban ơn và sức mạnh cần thiết giúp chúng ta trở thành những người thợ xây dựng hòa bình và tình thương, để chúng ta có thể chữa lành vết thương của những người sầu khổ chung quanh chúng ta. Điều quan trọng là liệu chúng ta có dám trao vào tay Chúa tất cả sự ít ỏi mà mình có để Chúa có thể làm phép lạ không? Nếu chúng ta dám để Chúa bẻ những chiếc bánh và cá của chúng ta ra, chúng ta sẽ có dư thừa để phân phát. Chúa cần đôi mắt của chúng ta để nhìn những cảnh đời khốn quẫn, đôi tai của chúng ta để lắng nghe, bàn tay của chúng ta để chia sẻ, và con tim của chúng ta để yêu thương. Không chỉ trên lý thuyết và lời nói, mà bằng hành động cụ thể. Vì vậy, chúng ta hãy xin Chúa Giê-xu cho chúng ta biết chạnh lòng thương như người trước những nhu cầu và đau khổ của tha nhân. Để kết, tôi mạn phép trích một bài thơ được treo tại một đan viện của các nữ tu dòng Thánh Clara ở nước Brazil. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban sự sống, nhưng bạn có thể mang lại cho người khác ước muốn vui sống. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức tin, nhưng bạn có thể làm chứng nhân cho người. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban hy vọng, nhưng bạn có thể mang lại niềm tín thác cho anh chị em mình. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tình thương, nhưng bạn có thể dạy tha nhân biết yêu thương. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban hòa bình, nhưng bạn có thể gieo sự đoàn kết. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban niềm vui, nhưng bạn có thể mỉm cười với tất cả mọi người. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban sức mạnh, nhưng bạn có thể nâng đỡ người nản chí, thất vọng. Chỉ có Thiên Chúa là đường, nhưng bạn có thể chỉ đường cho người khác. Chỉ có Thiên Chúa là ánh sáng, nhưng bạn có thể làm cho ánh sáng ấy sáng chói trước mặt người khác. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm phép lạ, nhưng bạn có thể là người đem đến 5 cái bánh và 2 con cá. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm những điều không thể thực hiện được, nhưng bạn có thể làm những gì có thể làm được. Chỉ có Thiên Chúa là đầy đủ cho chính mình, nhưng người muốn cậy nhờ vào bạn.

Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 20 tháng 6 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.

Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để mua pin mặt trời tại gia hay không? Từ các khoản hỗ trợ lớn của chính phủ cũng như là chính sách điện miễn phí cho đến việc giá mua điện mặt trời vào ban ngày đang giảm mạnh, các chuyên gia trong ngành giải thích lý do vì sao hiện tại có thể là thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta đầu tư. Một hệ thống pin lưu trữ tại nhà có thể là cứu cánh giúp bạn tích trữ lượng điện mặt trời tự tạo ra và cắt giảm đáng kể hóa đơn tiền điện. Thế nhưng chi phí của nó không hề rẻ. Chi phí lắp đặt có thể lên tới hàng ngàn đô la và mất nhiều năm mới có thể thu hồi vốn. May mắn thay, khoản hỗ trợ hiện tại của chính phủ liên bang được áp dụng từ tháng 7 năm 2025 đã giúp giá pin lưu trữ trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Dù vậy, câu hỏi liệu nó có thực sự phù hợp với ngôi nhà, có phù hợp với nhu cầu sử dụng điện và phù hợp với ngân sách của bạn hay không vẫn khá phức tạp và dễ gây bối rối. Để cân nhắc giữa mức giá đắt đỏ và những lợi ích mang lại, giữa ưu điểm và nhược điểm, các chuyên gia trong ngày đã đưa ra một số yếu tố then chốt. Và liệu bây giờ có phải là lúc tốt nhất để bỏ tiền mua pin lưu trữ hay không? Thưa quý vị, vào tuần trước, trong số 7 lý do mà giới chuyên gia đưa ra để khuyến khích chúng ta nên mua pin lưu trữ điện mặt trời vào lúc này, thì lúc này chúng tôi xin tiếp tục trình bày những lý do còn lại. Sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi.

Lý do thứ ba là giá mua điện mặt trời vào ban ngày, gọi tắt là FIT, đang giảm sâu. Trong quá khứ thì nhiều người không mặn mà với pin hộ gia đình vì hai lý do. Thứ nhất là chúng quá đắt, và thứ hai là các công ty điện lực vẫn trả mức giá mua điện vào ban ngày khá tốt cho mỗi kWh dư thừa mà bạn phát ngược lên trên lưới điện, giúp giảm đáng kể hóa đơn. 5 năm trước thì mức giá điện FIT này trung bình vào khoảng từ 10 cho đến 15 cent cho một kWh, tùy thuộc vào khu vực và gói điện của bạn. Thế nhưng thời thế đã thay đổi khi ngày càng có nhiều người lắp đặt pin mặt trời và đẩy điện lên lưới, thì giá mua điện vào ban ngày đã sụt giảm nghiêm trọng. Tính trung bình thì giá điện FIT đã chạm đáy chỉ còn từ 3 cho tới 5 cent cho một kWh. Thậm chí một số gói điện hiện tại chỉ còn 0 đồng cho lượng điện phát lên lưới vào ban ngày. Khi giá điện FIT vào ban ngày gần như bằng 0, thì việc giữ lại lượng điện dư thừa trong pin để sử dụng vào ban đêm bỗng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Pin lưu trữ cho phép bạn giữ lại những kilowatt dư thừa, mà nếu không có nó thì bạn sẽ phải bán lại với giá rất thấp. Sau đó thì bạn có thể dùng lượng điện này vào buổi tối để tránh phải mua điện lưới đắt đỏ vào giờ cao điểm với mức giá lên tới 35 cent hoặc là nhiều hơn nữa. Cơ hội tài chính mà hộp pin mang lại chính là sự chênh lệch giữa mức giá cao mà bạn không phải trả và mức giá thấp mà bạn có thể chấp nhận bỏ qua. Lý do thứ tư đó là nhờ có hộp pin điện mặt trời mà bạn có thể bán điện vào buổi tối với giá cao hơn nhiều. Trong khi giá điện FIT vào ban ngày đang lặn dần như là mặt trời, thì giá điện FIT vào ban đêm lại đi theo hướng ngược lại. Một số công ty điện lực đang giảm giá rất cao cho lượng điện dư thừa phát ra từ pin lưu trữ vào buổi tối. Đó là thời điểm nhu cầu của người tiêu dùng đạt đỉnh và điện năng có giá trị nhất. Ví dụ vào thời điểm viết bài này thì gói Battery Reward Plan của công ty điện AGL trả tới 25 cent cho mỗi kilowatt điện phát lên lưới trong khoảng từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, áp dụng tại tiểu bang New South Wales, Queensland, Nam Úc và Victoria. Đây là một bước cải tiến vượt bậc so với mức giá FIT ban ngày, chỉ 3 cent cho một kWh của họ. Tất nhiên, để hưởng mức giá cao này thì bạn phải có sẵn điện dư thừa ở trong pin. Điều này phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng vào ban đêm của gia đình bạn. Ngoài ra thì trước khi đổi sang bất kỳ gói điện mới nào thì hãy kiểm tra toàn bộ các chi phí đi kèm như là phí duy trì dịch vụ hàng ngày để bảo đảm bạn không bị hớ. Thưa quý vị, và sau đây là lý do thứ năm, đó là bạn có thể tham gia nhà máy điện ảo, gọi tắt đó là VPP, để kiếm thêm tiền. Nhà máy điện ảo Virtual Power Plant VPP là một loại hình dịch vụ năng lượng tương đối mới. Nó vận hành một mạng lưới lớn gồm các pin ở hộ gia đình được kết nối với nhau, gom điện từ từng nhà để bán lại cho lưới điện vào những giờ cao điểm. Để đánh đổi lấy việc bạn tham gia vào mạng lưới của họ thì VPP sẽ trả cho bạn nhiều khoản ưu đãi như là cộng tiền vào hóa đơn, tăng giá điện FIT, thưởng tiền mặt ngay từ đầu hoặc thậm chí chia sẻ một phần lợi nhuận mà họ kiếm được khi bán điện. Theo số liệu gần đây từ Ủy ban Cạnh tranh về Tiêu thụ ACCC thì các khách hàng tham gia vào mạng lưới VPP thì đã tiết kiệm được trung bình từ 762 đô cho đến 1093 đô trên hóa đơn tiền điện của họ trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, có một điều kiện lớn, đó là bạn phải chia sẻ quyền kiểm soát hộp pin của mình với hệ thống VPP. Đó là vì họ thường sẽ sạc đầy pin khi giá điện rẻ vào ban ngày và xả pin khi giá điện bán bụn đạt đỉnh cao như là vào ban đêm để tối đa hóa doanh thu của nhóm. Mặc dù bạn vẫn có thể giữ lại một phần điện cho nhu cầu cá nhân, việc chia sẻ quyền kiểm soát pin không phải là lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người.
Do đó điều quan trọng là phải đọc kỹ các điều khoản của mạng lưới VPP để xem nó có hoạt động hiệu quả cho gia đình bạn hay không. Lý do thứ 6 đó là các công ty điện lực hiện phải cung cấp điện miễn phí vào ban ngày. Vào ngày 1 tháng 7, chính phủ liên bang đã triển khai sáng kiến mới có tên là Solar Share Offer, gọi tắt là SSO, tức là gói chia sẻ điện mặt trời, nhằm chia sẻ lượng điện mặt trời dư thừa vào ban ngày cho tất cả mọi người, bất kể họ có sở hữu tấm pin hay là hệ thống pin lưu trữ hay không. Gói chia sẻ này quy định rằng các công ty điện hiện nay phải cung cấp ít nhất một gói điện sinh hoạt, bao gồm 3 tiếng đồng hồ sử dụng điện miễn phí vào ban ngày, với mức giới hạn đó là 24 kWh. Hiện tại thì gói chia sẻ mới chỉ áp dụng cho cư dân sống tại các tiểu bang New South Wales, Nam Úc và miền Đông Nam Queensland. Hy vọng chương trình này sẽ được mở rộng trên toàn quốc trong tương lai. Các gói điện có khung giờ miễn phí đồng nghĩa với việc bạn có thể sạc đầy pin hộ gia đình miễn phí trong khoảng thời gian này, bên cạnh việc tích trữ điện mặt trời từ chính các tấm pin của bạn trong ngày. Sau đó bạn có thể sử dụng lượng điện này vào ban đêm hoặc là bán lại vào ban đêm thông qua nhà máy điện ảo của mình. Điện miễn phí nghe có vẻ tuyệt vời, thế nhưng giới chuyên gia cảnh báo rằng nó sẽ đi kèm với một số điều kiện ràng buộc nghiêm túc. Cái giá phải trả cho lượng điện miễn phí là họ thường sẽ tính phí duy trì hàng ngày cao hơn, và chắc chắn là giá điện vào giờ cao điểm buổi tối cũng sẽ đắt hơn. Nếu bạn có một hệ thống pin lớn, điều đó không thành vấn đề vì bạn có thể dễ dàng vượt qua khoảng thời gian ban đêm mà không cần dùng đến điện lưới. Thế nhưng nếu bạn chỉ có một hộp pin vào khoảng từ 10 cho đến 15 kWh thì bạn có thể thấy pin bị cạn kiệt khá thường xuyên và sau đó phải trả mức giá điện lưới cao hơn rất nhiều. Và lý do cuối cùng, lý do thứ 7, đó là các đơn vị lắp đặt hiện đang quá tải với danh sách chờ dài dằng dặc. Do khoản hỗ trợ rộng rãi của chính phủ mà số lượng người muốn mua lên cao chưa từng thấy, thời gian chờ đợi các đơn vị lắp đặt điện mặt trời có uy tín hiện tại có thể sẽ dài thêm. Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn mua thì tốt nhất là nên xếp hàng càng sớm càng tốt. Mạng lưới SolarCoat chia sẻ thêm, đó là chúng ta nên lấy báo giá sớm và xác định tinh thần là việc lắp đặt sẽ diễn ra trong vòng khoảng 3 tháng là hợp lý. Hãy ghi tên vào danh sách chờ đợi trước. Bạn có thể vừa chờ vừa tìm hiểu thêm thông tin, rồi sau đó chọn hệ thống mình mong muốn. Đồng thời, SolarCoat cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là không được vội vàng quyết định mà chưa tìm hiểu kỹ.

0: Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi cơm manh áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
1: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, âm lịch là 20 tháng 6, năm Bính Ngọ.
3: Kính thưa quý vị thính giả, trước khi kết thúc chương trình, Thành Quang gửi đến quý vị phần giới thiệu tiết mục Trang sử Việt sẽ phát trong chương trình phát thanh chiều tối hôm nay, Chủ nhật, trên làn sóng đặc biệt của Đài Phát thanh Việt ngữ 24/24, 2VNA, phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe.
4: Trong Trang sử Việt đêm hôm nay, mời quý vị nghe một bài viết của Nam Nhân, là một quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bài viết có tựa đề là Tổng thống Ngô Đình Diệm và những kẻ mưu sát ông. Tổng thống Ngô Đình Diệm và những kẻ mưu sát ông, bài của Nam Nhân, một quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bài Thành Quang đọc gửi đến quý vị đăng trên Văn Nghệ số 12 tháng 11 năm 2015. Sau khi nhậm chức Tổng thống, vị lãnh đạo dân cử đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và của cả nước Việt Nam nói chung, Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng những người cộng sự liền bắt tay vào việc ổn định lại miền Nam Việt Nam trong tình trạng rối ren tương tự như loạn sứ quân thời nhà Đinh nước ta thủa xưa vậy, đồng thời xây dựng và phát triển nền dân chủ non trẻ tại miền Nam tự do. Trong suốt 9 năm lãnh đạo miền Nam Việt Nam, từ 1954 đến 1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng là vị Tổng tư lệnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã không chỉ nhận được sự ủng hộ của đại đa số người dân miền Nam yêu chuộng tự do, cùng những người đã từng chịu ơn của Tổng thống Ngô Đình Diệm và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như hơn 1 triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam tránh hoặc Cộng sản, mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị các phe nhóm đảng phái chính trị, bọn Cộng sản nằm vùng, đội lốt tăng ni, sách đồng quần chúng gây náo loạn, phá rối trị an ngay trong lòng chế độ. Và Tổng thống Ngô Đình Diệm đã từng bị ám sát 3 lần, bất thành. Những lý do ngụy tạo là độc tài, gia đình trị, kỳ thị, tôn giáo, vân vân. Tất cả mọi sự thật, nhân chứng sống lần lượt phơi bày trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, những kẻ theo giặc, tiếp tay cho giặc, phản loạn trong thời đệ nhất Cộng Hòa, cho tới nay, chúng vẫn ngụy biện bằng nhiều bài báo, sách vở, tài liệu giả tạo, thiên cộng để chạy tội trực tiếp hoặc gián tiếp, đã đẩy cả một dân tộc đến bờ vực thảm như chúng ta đã và đang chứng kiến. Nhân đề cập tới 3 vụ ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm mà báo chí truyền thông đương thời đã đề cập đến nhiều nhất, đó là vụ ám sát do ông Hà Thúc Ký, một lãnh tụ của Đảng Đại Việt, trực tiếp thi hành.
1: Swan 99.9.
4: Tiếp tới là vụ ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm trong một chuyến tham dự hội nghị cao nguyên năm 1957 của Hà Minh Chí. Y là một tên cộng sản hoạt động hợp pháp dưới danh nghĩa là một tín đồ Cao Đài Tây Ninh. Sau ngày 30 tháng 4 1975, Hà Minh Chí đã lộ diện công khai là một tên Việt gian, đã được phong tặng là, trong ngoặc kép, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Swan 99.9.
4: Kế đến là vụ ném bom vào dinh độc lập mưu sát Tổng thống Ngô Đình Diệm do hai phi công của Không lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử vào tháng 2 năm 1962. Nguyễn Văn Cử đào thoát sang Lào, còn Phạm Phú Quốc bị bắt giam. Như vậy, nói tóm lại, những kẻ đã từng mưu sát và sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm, tất cả họ đều không phải là người của quốc gia. Riêng trường hợp của phi công Phạm Phú Quốc thì lại là một trường hợp đặc biệt. Theo lời kể của ông Lê Châu Lộc, nguyên sĩ quan tùy viên của Tổng thống Ngô Đình Diệm và là thượng nghị sĩ dưới thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
1: Swan 99.9.
4: Sau khi bị bắt, Phạm Phú Quốc dù phải bị giam nhưng được đối đãi tử tế, song đã có rất nhiều tin đồn, cộng thêm với một số tờ báo bất lương nên đã tuyên truyền rằng Phạm Phú Quốc đã bị hành hạ, tra tấn, đánh đập suốt cả ngày lẫn đêm, không cho ăn, không cho ngủ, đã bị mật vụ dùng kìm rút hết 10 móng tay và 10 móng chân. Chính vì thế, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã phái sĩ quan tùy viên Lê Châu Lộc đến tận nơi gặp ông Phạm Phú Quốc để nhìn thấy tận mắt trên thân thể, cũng như xem 10 chiếc móng tay và 10 chiếc móng chân của ông Phạm Phú Quốc có bị rút hết hay không. Tuân lệnh của Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Lê Châu Lộc đã đi đến tận nơi để gặp ông Phạm Phú Quốc. Khi giáp mặt ông Phạm Phú Quốc, ông Lê Châu Lộc đã tự giới thiệu. Dạ, xin đại úy hãy nhìn xem. Sau khi nhìn và sờ lên tay chân của ông Phạm Phú Quốc, tôi không hề thấy có một chút vết tích gì cả. Ông Phạm Phú Quốc vẫn khỏe mạnh, bình thường. Rồi bỗng ông Phạm Phú Quốc nói, tôi xin đại úy trình lên Tổng thống rằng, tôi thành thật xin lỗi Tổng thống vì tôi đã nghe lời của người bạn nên đã làm như vậy. Chứ tôi không có chủ ý giết Tổng thống. Và ông Phạm Phú Quốc đã viết những lời xin lỗi Tổng thống Ngô Đình Diệm trên một mảnh giấy nhỏ và nhờ trình lên Tổng thống. Tôi sẽ trình nội vụ lại với Tổng thống. Qua các trường hợp đối xử tiêu biểu với những kẻ mưu sát mình của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm nêu trên, nam nhân tôi nghĩ đã quá đủ để cho thấy tấm lòng khoan dung và nhân hậu của vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, người đã có công khai sáng và hy sinh mạng sống mình cho nền dân chủ, tự do, non trẻ của đất nước trong những điều kiện muôn vàn khó khăn của thời nhiễu nhương, cả thù trong lẫn giặc ngoài.
3: Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một Chúa Nhật an vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành. Thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, Thành Quang tưởng nhớ đến song thân của mình, cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Khi, từ trần vào ngày 5 tháng 8 năm 2014, gần 12 năm. Cụ bà là bà cố Rosa Hoàng Thị Lý, từ trần vào ngày 20 tháng 4 2026, khoảng 100 ngày. Mời quý vị cùng với Thành Quang hòa chung tâm tình cho một sáng tác của Ngọc Oanh có tựa đề Trả Lại Tuổi Thơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Nguyên Thảo.